Voilà.

izgled vara, predrasude, plavuše su gluplje, predrasude, u centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari. Sve su to predrasude.

smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu, metanu, šaktu. Šta to ljude toliko loži, šta im simbolički predstavlja? Pa

Fala, Eugênia.

nikad mi ni zašta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komšije idu na Bali, vrhunski provod.

od proroka ili od biologa. Ili od biologa.

Ladies and gentlemen, now bonus track DJ Rambo Amadeus. Jeli, samo da popravim sako, bit će to sve u redu. Idemo, jedno te isto! Ja bih zamolio jedan trubački pozdrav

zastavnih džemov, čelična krila naše armije. Zastavnih džemov, sve pušti u gradu kad se napije.

Jedno te isto, jedno te isto. Jedno te isto, jedno te isto. Rekla je da će, al ne zna kad će. Idemo, ruke gore.

vidiš lom, krivav tom je mačak tom, a sa tomom snagu meri, mišićavi mišić Jerry, častom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan, Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan. To

tom s drugom vodi bitku, sva su deca na dobitku, jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Častom grozan Jerry divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan? Tom i Jerry, banda luda.

0: diplomacije Vatikana. Štedišama su opet oteli devize, za uzvrat su dali stručne ekonomske analize. Napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao utjeha nam je ponuđen loto sportska prognoza, radioestezija, horoskop, hipnoza, redovito ukano klisovine ispred privatnih baraka, jezde i da fine. Ako je zemlja čaman, znamo ko je kapetan. Što smo bliže brodolovu, on je više sretan. Duboko uveren, kormilari u mnogosedu, do konsere veslači govna jedu.
1: A na jednom je stao, trgnuo se.

za vrijeme druga. Tomu grodova jelenski kjerovova, cicinda brova sostarija, karapa karabita, tarovića kundede vrača i bubnjela tarkuda. Tomu grodova jelenski kjerovova, cicinda brova sostarija, karapa karabita, tarovića kundede vrača i bubnjela tarkuda. Da li je bilo bolje?

Ja sam omak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

0: Požega! Alo, Požega! Alo, Požega! Požega, javi se!
1: Drugarica je jedna što mi je poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda, Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona je imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekla, Cico, molim te, ranac, kaj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je ponela, ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela je garderobe, papuče, cipela, šminke, šta znam. Ja kažem, ostavi to, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili, prva njena borba na frontu. Ona, taj ranac njena, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, od blata. A ona nije mogla da legne, nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. Alo, Požega!
0: Požega!
1: A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

0: Pois está.
1: Tico. Ja sam ovaj lebac tvoj.
0: Moj, pa šta?
1: Pa zašto ga ne jedeš, Tiko?
2: Bože ga, javi se.
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Bože ga.
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Bože ga.
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Bože ga.
3: A ona nije mogla da legne, nego sela.
2: Bože ga, javi se.
4: Quarta lezione.

zdrava, dobar glas. To mora da su mediju pitanje. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji, elektronski. I neke antene, i kritika.

razio tako, mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio ev. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laže. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuće.

ne možemo ni u Bugarsku, a vidi nas sad. Ne možemo ni u Rumuniju, a vidi nas sad. Ne možemo ni u Mađarsku,

Podcaste skupe Santa Maria, de la salute, sve četiri noge, sve četiri su krute. Ej ne, nemoj mi prići, jer hoću iz daleka, da volim i želim tvoja oka dva. Jer sreća je lepa, samo dok se čeka, na li

noci. Popo noci. Pijan selom, htjedoh proći.

0: 22 i 30. Akademija 28, velika sala u 16, 18 i 30.
1: Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje je stara baba, nego pička mlada.

0: ima drugi, ima lastoviće, pa ima guluće, pa ima čače, pa ima ima i domaćina, pa će šajće, petoće, kokoće, osma kok, dosta, dosta, dosta, zar ne primetuvaš da ga site ptici, kaj tebe završuva na če? Pa dobro, ne, kaži pa jedna ptica koja ne završuva na če, znam koja, rap. Pa dobro, da nam se kajna je ta ptica vrat. Pa da, to kaj, ma ne postoji takva ptica vrat, ne postoji. Ako baš najbolji ptica vrat, koga smo najbolji neka ptica, slušno, to je vrapče. Ptica vrapče je malo vrapče, a kao ti kaj, ti kažete da tako mu. Ima da kaj, dobar den, čičko vrapče.
1: Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in. Fade in.

Mm-hmm.

Zbog tebe sam ja studiru i zbog tebe se drogiru. U džipsomku ja sam sviru i usamljen masturbiru. Zbog tebe sam se

Ako budete pažljivo ovu pesmu slušali, uneću malo radosti na vašu planetu. Al ako se od straha budete usrali,

0: znači pa ponovo tetara
1: varije kec pa dobro. Ponovo vari
0: tako je varije kec aj
2: varije kec sanja pa ponovo vari
0: Sanja.
2: Sanja.

snage, a nema živaca. Zatim je to. Daj hvala. Kojima... Daj, komandujem.

0: kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma komunizma, kataklizma komunizma.

Thank you.

0: to je trebao, bre.
1: Tuk, samo može Kosaja dosta niće da do re mi, ništa drugo, da je
2: Slušaj to.
0: Samo čuje pa.
2: Pusti to, ajde.

だんだん

taj hvat od gitare jebe me kad uhvatim ovo.

0: Naravno, iz našeg bogatog repertoara mi ćemo vam sada izvesti još jednu numeru. To je obrada naših kolega grupe Kraftwerk iz Njemačke sa kompozicijom We Are The Robots. Ja sam robot u srcu i duši. Hvala! Skoplje, hvala! Ajmo! 3, 1, akcijaški pozdrav za Skoplje! Z, D, R, A, O! Zdravo, zdravo, zdravo!
1: Dobro.

Dobroveče.

A majka ti je ljuta paprika, da li se tvoj otac prešao nekad u procjeni kao sada ja? I stalno se čudim zašto tvoj stari blej non stop u televizor, skrećuć pogled od tvoje drage mame, nabija glavu radioaktivni izvor.

kraj je vijeka postmodernog doba. Ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Kraj je vijeka postmodernog doba. Ljubav je za prodaju najzgodnija roba.

Hajde, idemo. Je. 2, 3, 4.

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo, će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

bone. ZP550. Dužina klipa 550 mm. Dužina klipa 550 mm.

Haydi.

žena te traži, svuda po plaži, popaju ti silno. Seal, no,

kuće mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton. Privatizova kosmos sa sve tamnom i antimaterijom. Privatizova, privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da pla.

logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo po koja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, siuple duplu porciju, siuple repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Skadarliju, baš šaršiju, skadarsko jezero, demir kapiju, lovće, triglav, savu.

Promene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ulce. Ovo je najteži, konfluentni oblik.

سمرت Smrt, popa Mila Jovovića. Smrt, popa Mila Jovovića. Smrt, popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lehovića, neko knjazu okleveta popa Mila Jovovića. A knjaz Mila dozivaše u prisustvo sih oj voda, pa mu reče pope Milo, nici vino, nici voda. Kad to čuše pope Milo, poleće mu sa

0: krijući iz harema kroz penđere vire bule da čuvenu vide glavu srpskog popa na vrku.
1: Smrt popa Mila, popa Mila Jovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovića.
2: Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metalnu šahtu. Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo

4 cats, micas y mofatro. Islas de mofatro.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

Petković svira će na saksofonu. Mm-hmm.

čitao sam u stručnoj literaturi. Ja mislim da je Tina bila u pitanju. Ako ne reaguješ ni verbalno ni fizički, već sutra može da ti se odrazi.

Mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad bi se poručio...
2: Dobro večer.
1: Dobro večer, evo, ali nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem dobro večer. Kad bi se poručio pesma...
0: Rambo Amadeus.
1: Poručio sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što je znam.
0: Rekao
1: mu je... Poručio sam, niste teli uopće da pozdravim.
0: Mislim da sam staro da bih mogao pomoći.
1: A ovakve stvari možete da emitujete...
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Može, to pička, kurac.
0: Prijatelju, prijatelju.
1: Kurac i pička jebanje i to je bre.
0: Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Vršu pizdu materinu.

sou peso, mas é isso. Sou peso.

Right.

Mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

Dobio sam upravo da pročitam neku haiku kompoziciju. Ranjena ptica ne može da peva, ni presahli izvor putnika da srati. Dobio sam poklon, molim vas. Dragi moji radnici u mom preduzeću. Stalno zaposleni, honorarni zaposleni u mom preduzeću. Danas je na našim uobičajenim radnim aktivnostima, daj cigaru. U običanim radnim aktivnostima dogodila se jedna neobičajna stvar. Mi smo

papire, svršio kurse autobondom škole, da bi imao da jebeš, da bi imao da jedeš, izvadio si sve auca iz dozvole. Ulazi sa!

Kobasica. Nadimaka. Kobasica. Nadimaka.

0: Odlično.
1: Šuti Đurđa, šuti Đurđa, šušti mi kimono, šušti mi kimono. Nisam Lennon, nisam Lennon.

Tebe odnos, tebe odnos, ja da krivim kosmos, ja da krivim kosmos.

0: toga tamo da žive, dodeka je ovo neka nas hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe ovdje kada nas proleta i padane se daj da se nada zira nego donesat mi do dna. Tuk se tamo živi, zdravo da, te slušat svi te učenici ovdje.
1: Dobro, ćete li su se zbrkli malo, zato inađe.
0: Znači se dovoriti, ima ptici preselnici. E, i ptici što ostalo vatne li?

ja sam Balkan boy, propo mi je avnoj, ja sam Balkan boy. Baš sam jučer rekao ovima koji su bili da mi je mnogo žao što nisam rođen na skandinavskom poluostrvu. Poslije sam razmislio

Verglas.

kupio, bio je u stvari nekretnina. Neki stari Mercedes, star 40 godina, koga je lik koji bi ga prodao donio kamionom ispred moje kuće. Onda je tu stojio jedno 5-6 godina, sam ga prao svake nedelje.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svjetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada tiho plove. Ja sam pamet pojme smrti na snu i kad tad ja bit ću tvoj. Dođete svi na red, ne budite se, ja sam pakam pojme smrti na snu i kad tad ja bit. Prvo ću one bolje, pa ću poslije one slabije. Kad tad ja bit ću tvoj, ja sam pakam pojme. Prvo su one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. Ja sam pakam pojme i smrti na snu i kad tad bit ću tvoj, ja sam pakam pojme i smrti na snu i kad tad ja bit ću.

spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

0: večeras, ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš.
1: Dakle,
0: jedan, dva.
1: Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto.
0: Jebi ga, vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili, volte jevo. Šta je ovim zemljanima koji im je kure? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

radila će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno kolesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja stari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jebo ti sad aspirine, šta sada se radi, kažu starije kolege, da treba da pomaže pogled na neku trenu iz prvog reda, da se onda pritisak podigne, dođe do vazodilatacije, dođe i vazokonstrikcije gore, pa možda.

So my

nocí. Po ponoći pijan selom htjedoh proći.

0: samo ma plan. Kada ti si bila baš nekna ljubičica. Kad sam bio ja mama plan.
1: Oh.

0: nestrpljivija i gadljivi za svaku ribi gurnu jezik dole, kao da će im otpasti.
1: Šuti, Đurđa, šuti, Đurđa, šušti mi kimono, šušti mi kimono. Nisam Lennon, nisam Lennon.

0: Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5, inače ti džabe računica. Koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako ne znaš, ako misliš, koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako misliš da je to 12%, nemoj da se zadužuješ. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Ako ne znaš da je to 5, nemoj da se kandiduješ. A koliko je 1? Koliko je 1? Ne 1 i 1, nego 1.
1: Stop.

0: Opa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga, jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

0: Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, tada sam i tad bio Rambo. Ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kaže: šta? Šta je problem? Pa kao, evo te, ništa, niće. Kaže: jesi ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, evo te, na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penis onanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio solo. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Moj Rambo, ostara se. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se. Doktorat majke mi napisa se, al memorija izbrisa se. Kopija ne sačuva se. Hvala, to je bilo sve.
1: Prijatelju propalice, što ti je propalo lice?
2: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
1: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

отношения. Беги!

Uite-te pažljivo u pesmu slušali, u neću malo radosti na vašu planetu. Al ako se

jednu bolu, dva centa ispod vode. Pa kad se onaj sumijen skuterom zaleti, onda će mu biti...

razza e infametti. Dai, comandue. Koji ima pameti i snage, olimpijski plamen da nas piruje. Koji ima i snage i pameti živaca,

0: je pravi hipi šizik metafizik. Hip šizik metafizik, hip šizik metafizik, hip šizik metafizik.
1: Hipi šizik metafizik, iznad je realnog stanja stvari. Logike čelik sa lakoćom reže.

0: evo. Ali ne evo,
1: hvala mi, ne kažem dobro.
0: Kad mi se poruči pesma, poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što ja znam. Poručila sam, niste teli uopće da, da pozdravim. A ovakve stvari možete da emitujete...
1: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, pička, kurac, kurac i pička jebanje i...
2: Tvoje brev. Da li ste bili zaintrigirani s onim što smo mi ne
0: odgovorili?

Ja sam pravio eksperimente sa samim sobom. Možete pretpostaviti. Probudim se ujutro. Daj ženo kapu. Žena da kapu. Ja kažem, nećeš ga majčin sine sad dok ne popiješ

ništa, nego da vidimo o čemu ti misliš kad sam piješ kafu, kad nema ništa da ti gledam. Ja bih molio muzički da ilustrujemo taj trenutak.

Ma kaki nisam kapu da popio do kraja, ma nisam ni trećinu, ja odmah navalim, bok tebo, pali kompjuter, pali tablet, Instagram, a tu ima mladih žena u bičku, Facebook, tu su već neke tetke, nema veze, ajde. Mailovi, ajde u bičku, vijesti, ove, one, svake. I nema, odmah počne smislit, kako ti se kaže. Biznis, politika, sport, kriminal, biznis. Ja mislim da mi imamo hit večeras. Ljudi, ja sam gledao svoje uspješne kolege sa velikom zavišću. Ima publika, pjeva svaku pjesmu. Evo i ja stvarno ovdje nema nešto mnogo teksta, se zapamti, ide. Kriminal ide sa sinkopom, jer prvo mora da prođe spora ruka zakona, da se kriminal sačeka i onda... Znači, molim vas, ajde osvirajte se sporu. Eto, može, tri i biznis, politika, sport. Nemojte mi, odmah je biznis poslije kriminala, nemojte mi to odvajat, ljudi moji. Idemo svi zajedno, op.

Ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dogodi.

bio sam brate, sjeo drugi red. I tako dalje, sad vas ja zajebo, nije to po redu, nego ide vrlo opširno. Vrlo opširan opis situacije.

ciąg, ciąg, ciąg, rajek, kręła, stypali, żary.

plaži, daj duci na žari, da za mnom viču opravi nas je babo, za mnom viču Amadeo Zrako, i da za mnom viču opravi nas je babo. Da zaradim ja 150.000 švajcaraca, kupim za sebe razni bilo kuraca, palaca, za staru majku si ubeo crca, da buš lakši.

Ovdje što mi se rani nisi prijavio, ja bi ti mala džaba jedan solidan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan. Evo ti hit. Molio bi da te ne molim. To je iskreno, iskreno, a možda i ne bi iskreno. Molio bi da te ne molim. Molio bi, moja baby. Reći sam ga sam slušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno ja da spav, neću da se slučam. Kada on sa planete druge pati sa mnom. Više tuge, kada on sa planete druge pati sa mnom. Molio bi da te...

是moja delegacija. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi Bože vrhno da spustim

Partia. O mladina, akcia. Akcia, reakcia. Sila kozoja, frakcia.

Ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju futbol, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom konjičkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljava jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u vis od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Ako bude jahač luđi, konj ono pametni, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prf na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trči za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, to svima ljudima koji idu na tim konjičkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna, da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt. Ja kad ne bi...

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevati. A vidi nas sad, morat ću snimiti sav glas na ovo.
1: Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sutradan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to planirao,
0: a vidi nas.

ritmu cupka. Cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog čuplja.

U centru je skuplje, plavuše su gluplje, crnci sviraju bolje, sunčanje je zdravo, crnci sviraju bolje.

Perfect.

0: Candle lagi tinggal dena candle lagi. Mogo bi danas da pjevam šta se dalje zbiva, kad starost krene dušu da steže, al nisam gete, treba ipak neko da kupuje kasete. Candle lagi tinggal dena candle lagi. Candle lagi,
1: ja sam plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo sise bombastik, polivinil, klorid, silikon, elastik, loži se like.

glas. To mora da su mediju pitanje. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji, elektronski. I neke antene i kritika, uf. Oni što te fale, boga mi. Bog da te poživi Rambo 100 godina. Ti vala jedini misliš na nas manjine. Svaka ti čast, a garava i tebi duša.

radio tako. Miša vam dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio evro. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laže. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče.

0: We are the robots. We are the robots. Na krovu se hardver puši, na tavanu softver suši. Ja sam robot u srcu i duši.
1: Ljudi moji, vi ne razumijete, meni je umrla baba u Švajcarsku, radila je kao baba sebe. I one mi je ostavili. Moj jedini razlog što izlazim na Benjamin. Ja sam večeras u minus ođe s ovim koncertom. Ne budete divili, koja je, ja više ga neću. Ajmo idemo. Ajde da kažemo da je okej. Okay. Hvala. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali ničega ne mogu da se sjetim sada. Krečana, krečana, krečana, tad pu

0: band zbunjeno nešto
1: pjenja
0: u nadi da će zabašuriti situaciju, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno kolesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja krstari kao Magellan preko obije moštane hemisfere izrasana suka na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, ali jebo ti sa aspirine. Kažu starije kolege da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Onda se pritisak normalizuje, dođe do vazodilatacije gore, a vazokonstrikcije dolje, pa mozak opet može da proradi normalno.

ali nisu više ni klinke što su nekad bile. Radije mene gledaju, poslije se sa šnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, konj veselko, konj veselko, jebika. Ali đavo je odnio šalu, holesterol je bio sve viši i viši. Odoh kod privatnog doktora jer me mrzila se guran s babetinama po domu zdravlja. Sačeka me neki privatni pico pevac u skupe cipele ispeglani mantil. Kaže, gospodine, samo stroga dijeta, ništa po slavama, ništa gatanje u kafu, ništa rakija, nemojte stres, nemojte gledat slučajno dnevnik, ni Al Jazeeru u šest, ni Pink u šest i pol, ni N1 u sedam, ni RTS u sedam i pol. Samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lak, nisam pio, odoh od nekog starijeg po second opinion.

Ignaciju s pogledom na park sa starim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono staro groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja nego evo ti drevni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, evo ti ovaj recept. Morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije, ova druga mora kraće. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izlučivanje holesterola, ogumene rukavice.

guvernerul

uhom za vino i slaninu, lako po potrebi mijenjaju doktrinu, i kad su na pravoj strani njima je blisko da udare ispod pojasa nečasno nisko, ali u boju zadržati vrlinu, vitez u pravom predstavlja suštinu, savlada

Applaus. Applaus još malo. Neki dan je Hendrix ubio rođendan.

kulturi. Da ako ne reaguješ ni verbalno ni fizički, već sutra može da ti se odrazi na nervnoj bazi. Na nervnoj bazi.

pesno. Da vas ne obezhrabrujem odmah u početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organizm. Znači, fabrike, automobila, Priboj. Ja sam fap mašina. Ja sam fap mašina. Ja sam fap mašina. Pa ovo je divno.

O, ciobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute.

very safe. Zato što će vam se spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

dobri večeras. Ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu. Vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Vogdejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kurec? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

što izgleda da jeste. Rambo Amadeus poručio je iz Rusije injekcije koje se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si veseo u pičku materinu. Bubnjar Trut Bubnjevi. Mik Sajlo, bas gitara. El Gratatiero. Gramofon.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja. Ti šokiram.

Vorik. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

Evo koliko čujem, i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

Poštovani posjetioci, mi također, osim toga što sviramo,

Hvala, doviđenja.

Strašan je bio pauk, pleo je konce i mreže, samo je pravi pauk, e iza komarce sveže.

Al ne čuje se više jauk. Bube više u strahu ne bježe, pošto se zapleo pauk u niti sopstvene mreže. Molio je za pomoć pauk bube da ga otpletu, al bube konce dodatno stežu, pretvoriše ga u marionetu. Eto to ti je nauk, ne pleti drugima mreže, da ne bi prošao ko pauk, a kurcem steže.

Samo penis onanisa se.

seksu nikada neće. Mister Šut, Sister Rogan, u životu možeš biti stoj. Daj da zaboravimo malo na te naše provincijske male okvire, daj malo da se popnemo, da probijemo opnu, U istu reću nikada neće, Mister Šut, Sister Rogat, u životu možeš biti ili bogat.

nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača flašama da gađaju. Puto navalio politiku da me dadne, kaže ko visoko leti visok čije padne. Političar je vazda, ljubazan sa svima, svak od njega rado sa učešće prima. Mislim se posle mota ako politike ne zna osnove zakone balistike. Pod tvojim uglom letiš u nebesa, pod njim te čeka hladna trebjesa.

se mogu odbraniti od striga. Kaže mali, ti si rođen za privatnika. Samo budala ganja popularno slavu. Biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Striko, znate da sam inteligentan, ali biznis je za moju inteligenciju štetan. Ne jebe se kurva samo zbog para, već zato što voli muža da vara.

Ej, smanjio sam malo gitaru ovdje na bini, tako da znaš. I malo mi pojačaj vokal u monitor, ne čujem ništa. Hvala, idemo dalje. Bravo, odlično.

šta ti sada pjesnik veli šajze, šajze, majne taube vajze, čekate dupla porcija taze.

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvono.

iz Maroka se moralo dalje. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce je plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Mornari ga vrši su za jebanci, uzleđa luka bijaše Kardeljevo. Dok u vorištu stijemo se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su prišli Kardeljevo luci, mornar. Pomisli, to je Maroko. Zagne se, poljubi zemlju i kaže...

dok se gužva posteljina. Je li ovo jedna cura? Po me je

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

Uj, nam iza 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro Porsche pod teretom kičma stenje. On u lakši posao nema povjerenje. Seja mi za dragim svaki noći vene reže. Preko dana njega ruč

jedna taj bio gospodin i drug. Ja bi vas sad najrađe naučio kako glasi tekst od refrena, tako da bi mogli da prihvatite, jer je ova pjesma dizajnirana tako da je glupa ako publika ne pjeva refren. Refren je vrlo jednostavan, kaže: otišao je svak kovalja. Znači to je jasno, otišao je svak kovalja. Dobri vani, a polji na nebo. To je logično, je tako? Dobri su furnuli napolje, ovi najbolji, eno i gore. Ostala je samo fukara, jasno, i raja. I mi s njima, i normalno nas Bog zbog toga jebo, jel? Znači da probamo, otišao je svako valja, dobri vani, bolji na nebo. Ostala je samo fukara i raja, i mi s njima,

ostala je, ostala je samo fukara i raja. I mi s njima

je Bůh. My s nima. Bůh nás je Bůh. My s nima. Bůh nás je Bůh.

nikad mi ni zašta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod na Južnom moru, a mi stalno pod mojih u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnih pitanja, uz vino i hašiš od sumraka do svitanja, nježno me ljubila, samo muzika.

Sisif, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, Sisif, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, Sisif, guru, guru, da ih čujem.

jaka ne bi duro. Jeste li zapamtili, ja pravim namjerno te refrene da se to lako pamti, samo bubanj, jeli? Nema smisla da to bude nešto sad, jebi ga, idi mi, dođi mi, rati mir. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru,

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

Bandera na IQ. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman rasmo, kristalne boje glasa, Monserrat Šaban, Bandera na IQ.

čuo sam en onaj gluvi. Na ulici mi kaže Rambo care onaj koji je slijep. Mnogi bi dali kilo života za 20 grama talenta moga, al talent nije mortadela.

Ja sam fat mašina. Ja sam fat mašina. Ja sam fat mašina. Fabrike automobila, Priboj.

Možeš li mi malo samo visokih skinut sa gitare?

klima, ljeta su prevruća, zajebana zima. Za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima, ali ipak se na čudan način uživa u seksu. Ljudi sami sebi vole da uvale karinu, pređeš Evropu bez da ti gledaju gepek, ođe svako 200 metara nalećeš na carinu.

0: tamo da žive, dodeka je ovdje nas hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe ovdje nas proleta i pandane se najda se nadam.
1: Nije da niko donesa dvije do dnata.
0: Čuk se tamo što? Zdravo da, te slušaci ti učenici ovdje.
1: Dobro, ćete li su se zbrkli u malo, zato inađe.
0: Znači se dovorili,
1: ima
0: ptici preselnici. E, i ptici što ostalo varne li, ko našite krajišta. E, se ja, da vidim je da li znaješ ti kako se vika jedna ptica. Što je tamo u rogu visoko, ima golemi krilja, ima golem klun.
1: Znam,
0: i je ptica grabljivka.
1: Znam,
0: kako se vika?
1: Orelće. Bravo, Veranče.

dupla porcija taze na rijeku.

Krčmarice daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. O, popriče s mojom dragom bez zaprekide.

zbog te žene, moj provajder, ej. Oće novo soko, će lokvalitnije, a ja oću dan.

Gibson, Rondo Week.

heftig. Analfabetik. Treu not to be hermetic.

Hajde da probamo malo bolje, malo organiz, znači fabrike automobila Priboj. Ja sam pap mašina, ja sam pap mašina, ja sam pap mašina.

0: Ay, mo, erótica, erótica.
1: La música millón. La música millón.

0: veče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvon.

смердим на злюй.

hipster. Striko mi na selo ima moderni plug. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga.

se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, oćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit i htio bi da napravim jedan prav.

aman. Šest, uskliku se u dalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

水曜日もやベイビーメイビー。Ej, čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge.

Da, le pebero

Jag har inte den här också. Nej, det var ju inte. Vi ska dröm bara.

Znaš, ja ne znam da dobijemo aranžman suman. 1, 2, 3.

Ovo ništa. Samo ovaj dio. To što ti zakucavaš sa basom, ti to vidi, da, ali prethodno.

0: znalazić
1: a,
0: sam kraj.
1: To jest drugi kraj,
0: da. Ne, ne, njemu čitati misli treti sonar i GPS.
2: Nije, to vidjeti da si ja smo to napravili među vremena.
0: Da, da, samo da skinu. Ajme, uključujemo.

그 뭔가 얘는

0: sinkopa smo, vratili smo kao da je sinkopa, a ovdje, a, ne. Ima ovako, tako je ti sviraš. Da, i ti sviraš je kao što smo inače svirali, ono leto. Da, a da, a umeđu vremenu smo je vratili na, kao što je i počinje. Stop.
1: Ne razmišljam.
0: E pa to ti kažem, a duvači su svirali osmine pa smo se raspali.

Evo, gornja granica.

Ajmo čisto po pauzu.

0: pire, bez...
1: Onda pogotovo, ne znam, ajde.

0: faul šemoć na
1: životu. Da, to.
0: Drugo, on svira drugačiji kontrapunkt, to čuki se totalno. I sad ovaj zamenjuje i duvače, snašli smo se nekako.
1: Ne, sve, ne da smo se snašli, nego...
2: Sviraš, sviraš, da jebeš malo, brad.
0: Pa, izgleda da se samo ti ne bavio, brad.
1: Možete slušati malo sebe.
0: Nemoj, molim te, brad.
2: Naravno da hoćemo, Bože.

krenu. Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: normalno. Čubav.
1: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smiji se! Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.

Promene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcer. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ulcer. Ovo je najteži, konfluentni oblik.

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды.

Кати, кучи, кати, кучи, да се може, помози Боже, брзо

0: Sega Mega, Sega Mega, Sega Mega, Sega Mega, Sega Mega, Sega Mega, moderno, moderno.
1: Evo stigao je kompjuter i u moje selo. Neki dan sam baš pričao s jednim čovjekom. Kažem ja njemu, vidiš ti šta ti ova kompjuterska tehnologija. Prije 10 godina trebalo mi je 15 pršuta da kupim jedan kompjuter. A danas za 2 pršuta možda biraš najbolji Pentium 4. Znači za 10 godina moćeš za jedan pršut kupit 10 kompjutera. Pa sad vidi, isplati li se sušit pršute ili uzgajat kompjutere.

pred webkamerama kom. Da rekao, da rekao super i šta sad? E, pa dobro čekaj da vidiš ovu adresu www. Djevojke predudaju koje šire noge ispred web kamere i ništa i ne interesuje drugo ono i da izazivaju kom. Svega mi, a rekao druže, ima li tu nešto konkretno? Može li se tu, što se kaže, uz pomoć te tehnologije prislonit? Svega mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Kaže jebi ga Rambo, može, ali nemam ja.

Treba interaktivni, univerzalni gastrovenero intercooler sa tri brzine. Odem ja sutra u robnu kuću, dobar dan, dobar dan, tamo gdje je bijela tehnika, daj. Pa imaš frižideri, televizori, ovo ono i kompjuter i ukraj. I pitam, bila jedna brkata prodavačica, rekao, gospođo, imate li vi univerzalni interaktivni gastrovenero intercooler? Kaže, ima, koji ćete broj? A rekao, daj najveći, da se ne brukam sad tamo. Odem ja kući, priključim se. Priključim one, ono komplikovano, bog devo. Ima ovako jedan aparat, pa se moraš priključiti katodu i anodu, pa uz pomoć univerzalnog analogno-digitalnog konvertera svaka vibracija ide direktno u hard disk, pa se onda preko modema šalje kod gospođe koja ima isti aparat i onda možete da guslate tako cijelo veče. Priključio se ja odmah isto veče. Izvadio iz ono iz novono najlona, izvadio ono fijamanto novo. Prislonio se, otišao na adresu www.razočarane domaćice čiji muževi su stalno na službeni put, ali imaju zato kući gastrovenero intercooler i raspoloženu za svaku vrstu virtualne jebačine komu.

Dizdar večeras, molim vas. I bubnjeve Ziro, Saša Ranković.

I zamalo da zaboravim samog sebe. Kultičnosti.

Pizza.

da bi vam lakše objasnio fabulu radnje ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje.

0: ko ima živaca, a nema ni snage ni pameti, njega kocka varljiva privlači. Ko ima pameti, a nema ni snage ni živaca, avaj, samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga pregulema, ima rime, ali smisla nema. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Taj pravi hipi šizik metafizik. Hip šizik metafizik. Hip šizik metafizik. Hip šizik metafizik.
1: Metafizik iznad je realnog stanja stvari. Logike čeli sa lakoćom reže, zabija, pa ponovo var.

0: je onaj za ove koji ne mogu, nisu u
1: Koji
0: stanju da
1: nemaju
0: isprate
1: ritma. Pa
0: prirodni ritam.
1: da.
0: Eto.
1: Nije prirodni ritam ono u
0: Da ga
1: stotu, znači
0: puca,
1: nema ne.
0: nema šanse.
1: Da.
0: Prirodni ritam je u
1: Mora da
0: valovima
1: ide, da.
0: stalno. Stalno ubrzava, stalno usporava. E, to je tango. Tango je recimo ritam u kome je samo usporavanje i samo ubrzavanje. Kao jedna spirala čitavo vrijeme. I to ko ukapira tu da se kreće, to je veliki majstor. Ajde vidimo.

0: Ajde da probamo. Napravi krug jednom ovako, jednom onako. A nekad i zaustavi. Pa nešto. A on će za to vrijeme da ti vodi računa da je to, pratit će to ritmu.
1: Dobro.
0: Ajde pojačaj se.

0: Vai, dai.
1: Čemo taj funk neki ono...
2: Da, funk, samo ne ovaj razdragani funky... Razdragani funky Srbija Čekoslovačka, nego došao je crnac od 60 godina. Je došao i kao... Šega mu je s njim. Znaš kakvi su oni? Špiclovi, štikle, ovo ono. Ajde, probaj. Najbolje ti ništa ne govori. Jesi ti za jednu rakiju?
3: A mora da se dogovorimo posle kog prelaska tonaliteta, kad ćemo se?
2: Ajde, snimimo jednom pa ćeš dobiti rakiju, ajde. Idemo, znači... Počinjem.
1: Ajde. 1, 2, 3...
2: Ti, ne pusti njega sam. Ajde ti sam.

0: To nije bitno. To ne moramo da sviramo.
1: Aha, to ne moram da ga...
0: Ne. Tvoje je da ga sviraš, da ga vratiš dolje, pa da ga odsviraš neđe iz... Probaš iz nekog akorda da ga sviraš. Samo ga šaraš. On te vata, a ti bez veze probaš. A što ne bi sad iz ovog tonaliteta? Znaš, kao eto, šališ se sa onima koji te slušaju.
1: Da.
0: Aj, sad ćemo radi šale iz ovoga. I razigravaš ga.
1: Znam, ali ja pratim njega u tonalitetu, zbog toga ti kažem. Ne mogu ja se raditi u jednom ili u drugom.
0: Ne, on će tebe da isprati.

0: Dobro.
1: Znači, ti meni možeš da šapneš koji je, šapnim koji je sljedeći. Okej. Okay. I šaraj. Bez veze ga, daš. Hoćete li da vam ja govorim, tonalitet?
2: Ajde.
1: Okej. Okay. Ide. Čekaj. Hej, cigani! Odakle ide ova

0: Si vede QF.
1: Posta e.
0: Ya, inizio. Hoćemo desa.
1: Ide, i, ne, ne.
0: Direktno.
1: Idemo sve, ne, ne. Idemo sve iz početka, ja ću napisati A, B, C. Ma, raj, samo vam pokažem koji.
0: Dobro, dobro, ajde.
1: Da se ne zajebavamo, jel?
0: Pa ne možeš u, u hodu, brate, da ga...
1: Znači, stori može. Imamo... A...
0: D...
1: B... C... D... E... F... G... H... I...

0: kad je na slovo, onda je taj tonalitet, a kad je ovo, onda je taj tonalitet dignut na pola.
1: Aha, okay.
0: Događa ti se da ti ja kažem
1: znači
0: na
1: ja...
0: E ovo.
1: Ejs, to je F.
0: Pa to je isto što i F.
1: Pa da.
0: Znači nema problema.
2: Pa što
0: stavio
2: između
0: F-a? Pa zato što sam ga samo...
1: Dobro. Ajde, jebi ga, valjda ćemo se snađi nekako.
0: Idemo.
2: Ajde, opa. Svako, da.
0: Znači... Cigani... Odakle ide ovaj? A?

0: 움직여봐.
1: 와.
0: 무지카 투쉬. Znači počinješ ti samo mi opališ, a orava.

0: Scusa, mi registro io.
1: Dai.

0: Šta smo rekli, šta radimo?
1: Taj...
2: Rampa, raba, raba, raba,
0: raba, raba, raba. Aha, tako je, ajmo. Idemo, znači, to je to, da.
2: I za smo rekli.

0: Neam pojma jebote. Jedan, dva,
1: tri.
0: Sviraj ti.
1: Hoćeš da sviram u sekstama ili u osnovnom glasu?
0: Da čujem osnovni glas.

0: 7G. Pa što, brate, to je ono, ako hoćeš malo da... Okay. Znaš ti kad su pitali?
1: Hoćeš da ti vraćam ovaj...
0: Znaš foru, brate? Ili, znaš onu foru, Rambo?
1: Rambo je hađija.

0: Nek de brate, nemam pojma.
1: Ja ću da...
2: Ja sam taj koji odlučuje šta je dobro, šta nije dobro.
0: Ja ću da propadnem u zemlju, budem se čuo, brate, majke mi.
2: To je normalno. Čovjek ima uvijek stid kad čuje svoj sobstveni glas.
0: Jebih.
2: To je normalno.

0: sad sam zajebo. Gde se...
1: Još ga malo sporije. Još... ti si ga... junački si ga ko vojno lice. Ne, pomalo ti...

0: radiš krug. Uopšte nemoj da ideš u taj komplikovani, nego samo se motaj oko G. Tuku, tuku, tiki, ku, ki, ki, ki, ki. Či, di, di, di, di, ka, ču, čik. Samo G. Čekaš ga. I kad on krene, onda idi za njim. Ok?
1: Aj.
0: Miš. Znači, treba mi ovaj dio, mogu da iskoristim kad su sam bubanj i bas, za neku scenu, razumiješ?
1: Dobro, da.
0: Šunjenje biseksualaca, je, ja, neka. Ajde.
1: Jedan, dva, tri, četiri.

Znači, počinjemo mi. 1, 2, 3 i... Sizife. Gurali se Sizife. Ko najviše gura, taj je najveći guru. Guru, Sizife. Gurali se Sizife. Guru, Sizife.

Thank you.

0: naš. Aj, ja ga,
1: počeli smo. What the nigga do?

0: Dakle ćemo. Ajmo i za.
1: Ajde.

0: Znaš li, kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan, ne znaš, sram te bilo.
1: A još si mi, ću skinuti to.
0: Kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan Kočo putuje sad, nema visu. Nađe, nađe. Ništa, ne, to je super kom. Znaš li? Koji smo još, da ne preskočimo,
1: znaš li, dragi?
0: Ne, znaš li, ništa, ti možda ideš da bi stigo. Hvala.
2: Kad ćemo opet, da se dogovorio.
0: Jedna veze, ništa nije sporno, samo nemoj dva isto vremena da zakazuješ. Imaš u telefonu podsjetnik i ujutro u podne sve obaveze koje imaš. U alarm imaš od podne do podne i 15 i on te na sve podsjeti. Ti samo čung, čung, čung, čung, bravo dečko. Ko imaš posložen dan, u roku od 10 minuta ujutro s kafom. U 12 te posjeti na ovo, u 12 i 2 minuta na ovo, u 12. I ti uz jednu kafu informiš, dnevno informisanje. Ujutro, kad bi bio dnevnik ujutro, koji bi govorio ljudima šta da rade taj dan, a ne uveče šta se dogodilo, boli me kurac. Daj da vidimo što ćemo radi ovaj dan. Uf, kakva ideja, man. To je to, hvala.
2: Šta?
0: Hoćete da slušamo, šta? Možeš početi?
3: Ne, zanima onaj spori. Ovo sam čuo, ali onaj spori pred kraj, onaj...
0: Nismo to preslušali, nismo.
3: Nismo. Da, ovo je...

0: vidimo šta, šta nas muči, znači...
1: Aj, lijepe li su?
2: Nano.
1: Aj, lijepe li su? Ili džanske terme. Imam neki hotel, radim kao consulting, kako da razradim. Ja, to je moja struka, ja sam turizmolog, sad sam upisao magistraturu.
2: Upisao si?
1: Jesam, i kako su čuli da sam upisao master i ovo ono, krenuli su da me zivkaju, da li bi došao da im pomognem. Sad me zovu u Sarajevo, da im pomogne, da razrade. I ja dođem i samo im pustim ovo sad.
2: Ima da razrade?
1: Kao slučajno u lokal. I oni kao, jo, šta je to? Da se plati naziv gljiva, ovaj onaj, da se napravi pjesma.
2: Da.
1: Da probam.
2: Ajde.
1: Vidi. Svaki put kad se pojavi negdje neka para, ja ti se javim. Ja sam to, pošten.
2: Ja uopšte u to ne sumnjam.
1: Jel tako da ne sumnjam?
2: Znači, uopšte ne sumnjam.
1: Jer to je najvažnija je stvar biti da je sve čiste duše, da sve...
2: Ne sumnjam uopšte, znači...
1: Sad sam dao da se napravi neka rek od... Uzeo sam ti parče harmonike gdje si solirao. Izmislio sam reklamu za Yellow Pages. Što su? Neki. Okleti ta harmonika, kupila mi tetka, okleti tetka, naš ona Yellow Pages. Razumiješ? Upotrebio sam. Onog momenta kad ja budem od njih vidio neki honorar, ja sam kažem, sjećaš se ono...
2: To je tvoje,
1: znači... I kad god se dogodi to, tebi je...
2: Okej, okay, nema frike. Nego samo da ti kažem, znači, ti si to zaboravio, nije podmoranje ako, znači obećao si mi, ali nije podmoranje.
1: Šta?
2: Ako budeš ikad imao neku priliku, samo jedan spot da me ubaciš, znači s harmonikom malo da se zavrti.
1: Ajde, pičku, ajde, važi, nema
2: to, problem. To, brate, znači, ako mi učiniš...
1: Ma se ima da glumiš, učitao spot ti umjesto mene, boli me kule, set. Ja rock, gitaru sviram i pjevam, a ti? S harmonikom. Dakle, idemo. Ne brini, jebote to. Slava je...
2: Bez nikakvog opterećenja, bez...
1: Slava, bolja je slava onima za koje ne znaš kako izgledaju.
2: Pa jevi ga se.
1: Ljepša im je. Ona je... Ajde, ona je... Idemo, znači.

ti razriješi ga. Znači, koji si to? Gemo. To...

0: traži da vidite imaš ujutro u 8. Dobar dan, evo da vam kažemo šta bi trebali danas da radite. Obavezno da uradite ovo, ovo, ujutro.
1: To da ima neka služba koja pretplatiš da te ne, svako jutro.
0: Na SMS, na telefon.
1: A zamisli to, da, da. Pa to može biti biznis.
0: Pa evo, zovem ovog prijatelja koji je biznismen, jebik.
1: Biznis. Aj, prošetava suljogino potom. Dabarabaram.

Sí.

Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se boreći za svoju budućnost. A sada sam samo Rambo Amadeus, što balove broji, mi

Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, hoćeš kurat sine. Halid invalid Kari, prijatelju star,

Haman. Šest, uskliku se u dalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

Molio bi, moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge.

Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Plakam, ali živ. Plakam, ali živ. Plakam, ali živ.
1: Mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći.

Rocco, zemlja obećana. Marokko, Marokko, Marokko, a ono kar delevo.

molim vas, vrlo važno. Tam, taradaram, taradaradam, mir Nevenka. Tam, taradaram, taradaradam, op šarulja. Vi znate kome sam ja to vikao, jeli. Hajde. 1, 2, 3.

gledam vas nešto, pa razmišljam. Kako je lijepo da 20 maraka i doći gledat neku budalu koji preduzima sve samo da bi izmamio neki osmijeh ili aplauz razmažene publike. Ih, kako je bilo onda kad Nikola Karović iziđe, a publika Nikola, Nikola, Nikola, Nikola.

Al ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi te ogrebati maca. Ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak.

zamrzivač i kuću punu tona brašna šećera, kanister benzina. Žena ti nosi svilene gaće, a uveče potajno lučiš vunu. Ti nikad nećeš biti

0: Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.
1: Correct.

de Mónica Seles. Pepsa Cardelli.

If you want to become character, you got to say

sam te našla na Instagramu. Prvo sam te tražila na Facebooku. Tamo mi se javio neki manijak. Znala sam da to nisi ti. Ja te volim. Imam 19 godina. Plesala sam i igrala Labudovo jezero. Bila sam glavno mudo od muda Labudovo u Labudovo jezero. Onda mi je momak ugradio silikone i režisar me izbacio i rekao je, koji će mi kurac toliki Labud. Završila sam online blowjob akademiju u Berlin. Dobila sam ocjenu sehr gut.

jebote, ja sam bio na Euroviziju. Pa ja to, sve što više vrijeme prolazi, meni je sve čudnije.

biti smije čača, ja nastupam suda, gdje se dobro plaća, nisko mi je čeo, kukas nije nos. Ženama se dopada mu čemer je štos, oko vrata moga visi zlatni lanac, oko vrata moga nije vaki lanac, oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac, jer sam Balkan boja, ja sam Balkan boj. Molim vas, sada je u ovom dijelu, u ovoj kompoziciji, kompozitor, to jest ja, predvidio da ide samo bubanj i skreć i ruke, ovako da vas ja naučim.

this the Balkan boy. He has a Balkan boy. Yes, buddy, let's know.

te zvoni neki meni dan telefon fiksni. A samo psihopate zovu na fiksni, ljudima. Ja se javim, dobar dan, dobar dan. Je to taj, taj, Rambo, ja sam. Kaže, momenat, praži vas Elon Musk. Hello, hello, evo te, znam Musk srpski, ima neko sokoćelo, napravio priča u pičku. Kaže, Rambo, mi te pratimo godinama. Ti si za nove tehnologije, međutim, posmatramo i taj tvoj FAP. Stvarno, 50 godina, očigledno je to napravljeno kako treba. Evo, mi smo odlučili da te uključimo u naš svemirski program sa FAP-om. Koliko ti treba da dođe?

tu sam za jedno 15 dana. Samo ti polako, Rambo. Reku, moram li što pripremiti? Pa mora Fab da bude dihtovan, jevi ga gore, ipak. To je, etar, jevote, bezvazdušni prostor. Odem ja do Priboja, ljudi, taka i taka stvar. Tamo nekoliko varioca, ovi i oni, diktovali mi one šajbe, ovo, ono. Rambo, je to, to? Reku, da vidimo. Ajmo zdravo. Dolazim ja, tamo Bob tebu, ugradiš oni mene. Jete neke pistare. Tamo, sad ide fak mašina. Kaka Tesla, mi smo jednostavno zloupotrebili ime tog velikog naučnika. Ti si taj, ja, fak da ide gore. Ispale oni mene, Bob tebu, rakete. Daj mi malo, oni, kako ide kad ono kroz...

Odvojio se onaj prvi modul. Jambu vozi kamion.

smo navikli, moraš u WC. Kad ispred WC-a neki momak prodaje neke tablete. Pita moj džedo, kakve su ovo tablete, ovo za pritisak? Reko, jes džedo, za pritisak. Za gornji ili za donji? Daj, kaže, ma nije, kaže, onaj momak, to ti je super, džedo, da budeš veseo cijelu noć. Aj, dobro, daj dva komada. Kaže, 20 eura.

Progutamo ja i džedo po onu jednu tabletu. Odjednom veselo sve pokte. Evo, jedva čekamo kad će onaj DJ opet da se obrati, da bi imali razlog da počne

kveli sajte šifama, da čekate tupla porcija traze sajte. Dupla porcija taze na

Poštovani posjetioci, ovo večeras nije izbor za Mister Univerzum. To je samo moj koncert. Sve po redu.

raspadamo. Neću da se raspadamo. Vidim da si ti bez mana. Nila šone za ekrana. Ja znamo sad, samo žulja više u moje ruke. Už dos, dos, nego nisu, nego ja zvuk. Ja znamo sad, samo žulja više u moje ruke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ti bih ja, da sam Rambo.

koji koda sa vama prvi vođa očeras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,

Every time I send in my pen, I

0: Mendimu kubako kwebe zalibani shua ntempe.
1: Emocionalna argumentacija, emocionalna argumentacija. Ako se najviše ljuti, taj je u pravu.
0: Nenam kuva jebutani pepe bani paje. Yes!

u cara Trojana kozije uši. U Trojana cara vidi se kara. U cara Trojana kozije uši. Ko ne vidi karu mora da puši.

0: razgovarajući sa timom psihijatara sa kojima sam spremao ovaj koncert, pitao sam koji je najbolji način da ljudi jednostavno prevaziđu tu fazu. Jedna od osnovnih škola koju je još postavio Jung je takozvano preplavljivanje. Najvažnija je stvar kad osjetite da je neko kult ličnosti, da se trudite da mu ne pominjete ime i prezime, nego da mu skandirate kulte ličnosti, ličnosti, kulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti. Idemo.
1: Kulte, kulte, ličnosti.
0: Ja ću se sad sakriti iza, a vi meni još ja
1: kulte, ličnosti, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, kulnosti, te ličnosti, ličnosti, kul.

Ličnosti, fakulte, ličnosti, kulte, ličnosti, kulte.

usred grada, ložio bi kazan. Svako bi mi jeo, zna se, ručak jednobrazan. Praznikom bih instalirao

pisani ratovi, silikoni, džipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi proces.

jer sa nama nije dosadno. Sa nama je najbolje, a sa drugima je najgore.

i istorija sveta. Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Makedonci i drugi, sad je kucnuo čas da se oslobodite od nesnošljivog i omrznutog fašističkog ropstva. Ne oklevajte ni časa,

hitno me povežite s glavnim. Molim vas.

Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim.

0: a se sranju. Parter, parter, parter. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Ja imam rešenje. Molim vas. Molim vas. Nešto sa sunčevim sistemom nije u redu. Ja imam rešenje. U pitanju su sekunde.
1: Dobili ste govorni automat komunikacijonog biroa centralne uprave komandnog štaba regionalnog sektora.
2: Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.
0: Operater, operater.
1: Operater, operater.
0: Operater, operater.
1: Operater, operater.
0: Spoji me s ložom, sprema se sranje u parter.

Reakcija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada, da zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni.

ubacim u četvrtu. Pritisnem kuplung, kresnem mašinu, dan gaz do kraja, povučem ručnu, puštam kuplung. Nafta ne može da sagorijeva zato što je auto pod opterećenjem. I nafta izbija pod pritiskom i kupa one manekenke. Nemojte se, dragi prijatelji, čuditi što je na njima sloj boje govana. Jer tu da je

Stalno dobijam na Facebook, ja o Rambo, što se ti... Naravno, ja neću to nikad napraviti, ali sam za svaki slučaj napravio predizbornu pjesmu. Sad ga lomi! Sad ga lomi! Sad ga lomi! Sad ga lomi!

čemo durove, svirat ćemo molove, prodat ćemo volove, spojit ćemo stolove, jer mi znamo tačno šta radimo, smišljat ćemo folove, karat ćemo trolove,

Mijenja ćemo stavove, ljuljat ćemo splavove, pravit ćemo valove, hranit ćemo lavove, jer mi znamo tačno, precizno, maksimalno šta radimo.

ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove, zidat ćemo spratove, nosit skupe satove.

maksimalno 100%. Šta radimo? Uprezat ćemo kumove, orat ćemo drumove.

ja i moj brat. Pošli smo u lov, u lov na grizlija, a brat za priliku tu obuko je djedove čizme antilope.

već korak naprijed. Ja kažem rat, nemoj brat, nemoj brat, ne na to. Kažem brat, nemoj brat, nemoj stat.

noci. Popo noci. Pijan selom, htjedoh proći.

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stariji, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti. Vi pitate što se ljuti nana, što me nema u kuću po 4 dana, 4 dana i 4 noći, babo želi svojoj kući doći. Ali kuća babu utjeha je slaba, jer

Evo, draga omladino, ja znam da sam ponekad dosadan, ali to mi je posao. Nekad moraš biti zanimljiv, a nekad moraš biti dosadan. Ej, jebi ga! Večeras ćemo biti zanimljivi, molim da smijem.

власника сам я починю. Два и два. Колико је два и два? Колико је два и два? Колико је два и два?

je šest. Jeli, koliko je dva i dva? Koliko je dva i dva? Koliko je dva i dva?

kandiduješ. Koliko je jedan? Koliko je jedan? Koliko je jedan? Evo gledam na televiziju, obrati pažnju. Sad su otkrili, nisu više elektroni najmanji. Ima atom, ima proton, elektron. Pa ima i mion, jebamo ja, mate. Pa ima i, sad su naši neki još manji. Higgsov boson. Samo bubanj. Higgsov boson. Higgsov boson.

Dame vida, yo.

0: izlazi đubre.
1: Reče, mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći.

650 2/2, sekretarijata za rad i socijalnu politiku. Vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu, niti u nju ulaziti.

0: On po svetu tera kjera Šiljokljonik
1: Bez prispera
0: Nevolji je svako izvičan
1: Ali je ipak simpatičan
0: Sve radi po svojoj volji Na kraju
1: se izmikoji
0: Ona druge svali greh Pa se čuje njegov smeh

ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

Fabrike automobila Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Pa ovo je divno.

ovce, ovce dvoje. Ne mogu bez tebe, ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne

O, czobane, akademicze, doktore, psychiatre, terapeuty.

Thank you.

smržit mozak do 30. A onda kad vam se smrži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

Dobri večeras, ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da bludirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Vodejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kure? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

Evore. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

Ja znam se kak samo žuljave su moje ruke, zato što ste kod nas tako ja znam. Ja znam se kak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

poštovani posjetioci. Mi također, osim toga što sviramo,

Fala, Eugênia.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

brata od Boga. Prema meni ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna. Voljet ćeš mene, starog baba.

poruka, za tebe sam samo vreća poruka, a lako si od biologa, nećeš nikud htjeti.

retko tkanje prostor vremena, a lako je misao.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti. Ogroman rastok kristalne boje glasa. Monserrat Šaban Bandranajke. Monserrat Šaban Bandranajke. Monserrat Šaban Bandranajke.

0: 1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekad, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebo ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski unis marsovski idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion. nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... S pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači, nego, evo ti drevni recept, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se žali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje holester, vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su... A to mora pompeznije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.
1: Mm-hmm.

Da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

ćemo podove. Vadit ćemo vodove. Mijenjat ćemo kodove. Potapat ćemo brodove.

Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: lake zabave, željnom mnjenju. Objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ej, da čujemo.
0: Rastamana.

I stood and loved the world. I will my student love the world.

bili htjela, po sestrime svoje.

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bi jako došli dani da ne bude turski više, u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekog knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

Po žuri eventi Masterchef.

this the Balkan boy. Yes, a Balkan boy. Yes, buddy, there's no.

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niša Crnogorci udariše, kad bi jako došli dani da ne bude turski više u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekom knjazu okleveta Popa Mila Jovovića. A knjaz Mila dozivaše u prisustvo svih vojvoda, pa mu reče: Pope Milo, nici vino, nici voda. Kad dođuše Pope

Applause. Applause još malo. Neki dan je Hendrix ubio rođendan.

data od Boga. Prema meni ćeš biti previše stroga, al ako si od majmuna, voljet ćeš mene.

bili mi kazala, od koga si učila, od proroka.

poroka, za tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa. Nećeš nikud htjeti iz našeg malog brloga. Bili mi kazala šta te stvarno.

uz tebe bi se stisao.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Доброе утро.

Zbog burnih historijskih događaja pao sam u nervnu tenziju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

od Baja Patka crtanog lika, stalno slušam da sam za privatnika, samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Ko Bajo, znaden da sam inteligentan, al biznis je za telegentan.

I digital mandrak Solomon mudri na stihove moje lupa recenziju, sude s ponom što u njima vidi, sluti kod mene nervnu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se u razeru da sam zreo za penziju.

Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Ia boga mi nabavio isto, ali ne da mi adresu. Svako večer tri godine sa djevojkama najljepšim iz cijelog svijeta. Ja uveče se nađem, ovako joj vidim je u totalu na ekranu, prikopčana na Sega Mega Drive. Sega Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega. Ma super nešto! Ne moraš je izvodit na večeru, plaća piće, slušat gluposti. Odmah se priključiš i voziš.

0: sam iz kineske ambasade. Priključila se ona na korpuiter, počeo ja kada jedno smetnje na vezama, Bog ne jebo, šta je ovo sad? Neka baba se pojavi. Rambo, jest to ti?
1: Nisam, gospođo. Jedan je Rambo, to je Sylvester Stallone. Njemu se obrate.
0: A ne, ne, ne! Rambo Amadeus, ti me zanimaš! Rekao, izvolite, gospođo. Znaš, Rambo!

Rekao, gospođo, nema problema. Imate li aparaturu? Kako nemam, budalo jedna, muž mi to proizvodi. Dobro, priključite se. Okrenite potencijometar na najjače da se ne zajebamo cijelu noć. I počeo ja lijepo oko babe. Lagani rad, sega mega. Vidim ja, crknut će mi kompjuter od vlage, te ja smanji malo gaz. Kad u pola posla

0: Play it! Otvaraj, kurvo, to sam ja, tvoj muž! Ona žena se zbunila, ne zna šta će. Ja se krana kažem, otvori, molite, kurac, i onako ima rezervni ključ, uće. Ubijet ću ga ja.
1: Ulazi muž kući.
2: Šta to radiš, kurva? Jebat ću ti mater automatski.
0: Ma nisam mužu, nisam mužu, nije to što misliš.
2: Kako nije, jebat ću ti milo majko.
0: Vidim ja odnio vrag šalu i kažem, druže, leži gola žena, žice vire od osto vezane za korpujter. Šta da mu kažem? Reko, druže, ja sam haker sa Balkana. Ugrađujem vam u Windows 32-bitni sistem.
3: Ko to kuca na moj Windows tako? Zar vi, momci, ne znate polako? Levo, desno, nigde moga stana.
4: Sega mega. Sega mega. Sega mega. Sega mega, mega, mega.

Hvala. Hvala, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepša. Šalim se, nije još gotovo.

vore. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

Evo koliko čujem, i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

0: d'entrepêts. Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bih sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Stvarno. Mislim 0001, jel ima neko? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vas svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.
1: Yeah.

0: diktatori. Na ovim prostorima drska i klima, ljeta su prevruća, zajebana zima. Za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale Karinu. Prođeš Evropu bez da ti gledaju gepe, kođe svako 20 senata nalećeš na Carinu.
1: 2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Na drugoj strani dobija čestitke od Divca Zorana.

Čera mene i glezija suči za pjevača. Pjevač ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svatbu. Malo čiči biće i vas da pun deviza. Mislim se pjevač se nučeno razvijaju.

kod baja patka crtanog lika, stalno slušam da se za privatnika, samo budala ganja popularnost, slavu, biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Striko, znadem da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan, ne radi kurva, ono zbog para, već

obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je bio gospodinila druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter, striko mi na selo ima unplugged pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodinila druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko u synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga. Sudba kleta jednaka

0: A, ajmo početi stvar, može.
1: Pa to svaki put. Evo igra, to igrat, ajde.
2: Broj sam.
1: Idemo, komad Serator.

not you. She was just

Boże, daj nam Boże, daj nam Boże.

lice, to je portret ove zlice. Ceo život prazne trice,

partija, omladina akcija, akcija reakcija, svako svoja frakcija.

0: vozi Bože prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože.
1: Dobro večer, Skoplje. Kao i davne 92. i ovaj koncert ćemo da snimimo.

mami za 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe, pod teretom kičma stenje. On u bolji posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega, ručer da vas teže. Metalist.

će pivo nego četiri ladna, bolje stara papa nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna, bolje stara baba

Hoćemo li ljudi?

Gona. Pronađi sebe, učini prvi korak, otkri svoj talenat, nađi najbolje u sebi, nikad ne odustaje.

0: Добрый вечер.
1: Чуваны, радуйся, о, это твое.

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, posada iz priče ukapira da dotični još nije skinuo njufer, odlučujem u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kuru.